0: ari longu lumbari na ya yar pizala ri ta ji gar cho pa ji ya yang gamal ri sa ti e gamal ri kho ya yang zigamal ri tamla to par ri kho ya yang zamlang ri devi e ta si ri sho ya yang sam don ri sir chan da mu ri ta ya yang tri pi ri jamu Utsim dhari soya Yunga namche gari ngumbu uglam dhari soya Yaksir tunguri lamda Asimche gari toya Yunga namche lamda ngamche gari teya yas chi ve ri lon da ar ja chi ri ya yan tan de ri xa mu ur jan te ri kho ya yan zam lang ri de wi ta chi ri sho ya yang lahab chan ri thopi er dalanda ri te ya yang phar ki er landi er do te ri kho ya yang kar kar ri thavi ei chan si ri te ya yang majer ri se gi chala ri kho ya ya sad mari tan bi en so mu di te ya ya ga sa ri se ni ha te en ko ri kho ya ya kha ta ri chu ga to ri te ya yang zhu ge ri lan di e jia na ri kho ya ya de le jia ri tam la tu per ri kho ya ya de zhi ri che la a jie de ber ri kho ya yang zam lo di din zu ta xi di kho ya yar zong chen ri ja ta har zong chen ri ja la ya yang che ge ni di zong ge go mu ri ta ya yar zam chel ri che wi e si ver ri kho ya tan tha no ri ho la dem ber ri kho ya ya dal di ri lam bang en je ber ri kho ya ya an zam lang ri di wi e ta si ri sho ya yas ti vi erin roten an thar shin ri te ya ya mo da ma ri to pi e lo sam ri che ya ya khe te ri te go o ko ma ri na ya li mar pang ri rin zan tsu go ta ri kho ya yan zam lang ri de wi e ta si ri sho ya ya ma bong o ri ska la ba ta mi ri wa ya yang qim tan ri de bi nur bu ri ko ya yang ji ha sa ma ri de bi nur ri ko ya yang pa ma ri nga yi ech zhe wa ha ri de ya Ya dhla tanga ri chil yin lghe mal ri chaya. Ya dhudun ri chil wa. Chibar ri khoya. Ya chihatam ri mulam ndapar ri khoya. Ya zamlang ri devi.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས